0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה, סירקיוז,
2: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: Eichmann.
1: סנוז. עוד שיר אחד ודי.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו נצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו...

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו.
1: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
0: ה-20. שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
0: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

stand up, please.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes. Call her Università, Audio Versity.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right. Let's go.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: אני מזמין את כל עם ישראל לבוא לנגב, לראות ולהשתתף בהבאת השלום.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה,
3: סירקיוז,
4: מיוניק, מנצ'סטר,
2: ליסבון,
3: ליברפול,
4: בודפשט,
2: דנבר,
4: סידני,
2: טוקיו.
5: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
6: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
7: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: לחיות בשבילו.
1: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
1: אני השארתי גוף.

0: עינו. מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה. בר מרחוק רוצים לשמוע קצת מנוע. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע. נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
2: יורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: זווית קצת שונה ואחרת, מומחה לשיווק, דיגיטל, חדשנות וחוויית לקוח, מהנדס תודעה ומייצר חדשנות וחוויה, שזה טייטל מדהים. אז שלום לאמיר בבלר.
1: שלום, פז.
0: איזה כיף שבאת להתארח בפודקאסט שלי. אני לא שמחה לפרק הזה, כי הולך להיות מעניין, הולך להיות קצת מרענן, לבוא מאחורי הקלעים, אבל גם לא.
1: לגמרי.
0: זה הולך להיות ממש כיף, אז נראה לי נצלול ישר פנימה. אני אשמח שתשתף קצת על עצמך ועל הדרך שלך בעולם הפרסום והשיווק, ותספר איך הגעת למה שאתה עושה היום. מה היה שם, מה קרה בדרך?
1: טוב, שאלת השאלות.
0: טוב, צריך להתחיל שאלת השאלות.
1: ברור. התחלתי, לא יודע, אני תמיד מספר שבתור ילד אני הייתי מאלה שבהפסקת פרסומות לא הולכים לעשות פיפי, אלא מחכים לפרסומת.
0: אשכרה.
1: כן, תמיד עניין אותי.
0: זה לא שמעתי עדיין, בתור ילדות, שיש לך פחות מודעות ל...
1: נכון, אהבתי את זה. כאילו זה ריתק אותי.
0: מטורף.
1: ולא יודע מה הייתה הנקודה שנעצה את זה, אבל ידעתי שכשאני אהיה גדול אני אעבוד במשרד פרסום.
0: וואו.
1: כן.
0: ספציפי, אבל לא באמת ספציפי, כי זה עולם רחב.
1: כן,
0: לא ידעת בדיוק
1: לא ידעתי מה זה, איך זה, אבל ידעתי שאני רוצה לעשות פרסומות.
0: מדהים.
1: זהו, ואז גדלתי.
0: ככה יצא.
1: יצא. והלכתי ועשיתי תואר ראשון. במכללה המתחרה, לא מותר להגיד פה.
0: ומה עשית?
1: עשיתי תואר ראשון בתקשורת ומנהל עסקים. ואז סיימתי. ועבדתי במשרד פרסום שנקרא גיטם, גיטם BBDO. כן, תחנתי תקציבאות.
0: וואו, אז זה כאילו המשרה שהרוב מתחילים בה, נראה לי.
1: כן.
0: זה המשרה שכזה קצת נותנת לך כזה לטעום בכלל מהעולם, אז אני חושבת, אם שאתה מבין, זהו.
1: אתה עושה הכל מהכל. היום זה כבר השתנה, כן, אז בזמנו זה היה...
0: הייתי תקציבאית לחצי שנה.
1: זה מה ששרדת.
0: כן, זה מה ששרדתי.
1: כן. ומשם עברתי למקן, שני משרדי פרסום גדולים, תקציבים גדולים, לחץ של חרר ניתוח, טירוף. Back then זה כאילו היה אתה בטופ של הטופ, עובד בעולם הזוהר.
0: מטורף.
1: מדמן.
0: וואו.
1: אבל יש לי גם את הצד החנוני והערכי. אני בוגר תנועת הצופים.
0: וואו.
1: ובאיזשהו שלב אני הרגשתי שאני עובד בשביל השטן.
0: כן.
1: ואני צריך לעשות משהו עם ערך מוסף.
0: אני חושבת שהעולם הזה בכללי הוא נראה מאוד זוהר, כמו כל העולם של התעשייה והמשרד הפרסום, וכאילו יש אנשים כזה אומרים, יור, המילה רק משרד פרסום עושה להם איזה משהו בגוף, ואז יש הרבה אנשים שנכנסים, אומרים, אוקיי, שנייה, זה לא בדיוק מה שחשבתי. יש פה גם הרבה מאוד אנשים שמונעים, לא בכך מהדברים הערכיים וזה...
1: חברות פרטיות, צריכות לעשות כסף, השיווק הוא מה שמתווה את כל הדרך, וזה אחלה, אהבתי את זה, ידעתי למה אני נכנס, אהבתי על זה, הרגשתי על גג העולם.
0: כן.
1: הכי מדמן, סטייל, מגניב, אנשים כמוני כמוך, אתה חי את החלום, אבל משהו לא ישב עד הסוף, והתחלתי להתבחבש כזה עם עצמי, ואמרתי, רגע, לא חייב לעשות שיווק רק לחברות גדולות, מסחריות ודברים
0: ממש.
1: כאלה. אפשר לעשות שיווק גם ל-doing good.
0: ממש.
1: ואז עברתי מ-doing well ל-doing good.
0: אוי, מהמם.
1: כן.
0: ממש.
1: ואז עברתי לסוכנות היהודית.
0: נכון, אתה עד היום שם?
1: נכון.
0: נכון.
1: זה התחיל בזה שקודם כל יצאתי לשליחות. הייתי שליח של הסוכנות היהודית 3 שנים, אוניברסיטה ג'ונס הופקינס בבולטימור. עושה מלא מלא דברים.
0: טוב.
1: אנחנו קוראים לזה The Three E's, לא נחפור על זה, Engagement, Education ו-Experience, ויש בזה הרבה מרקטינג. אבל זה לפודקאסט אחר.
0: אמן.
1: חזרתי לארץ אחרי 3 שנים של שליחות, ואז ניהלתי את השיווק בארגון, בהתחלה באחת היחידות, ולאט לאט צמחתי והשתלטתי על הכל.
0: יואו, אשכרה.
1: כן.
0: זה באמת נותן לך להתעסק בשיווק, אבל מפן אחר, של באמת להתעסק בדברים אחרים, ולא...
1: שלא
0: בדברים...
1: מוכר מוצר,
0: זהו.
1: אלא באמת משנה חיים של אנשים.
0: והרגשת כאילו... את ההבדל של שאיך אתה שמה במשרד פרסום שהוא אחר ויותר, כאילו, נגיד קלאסי, לעומת עכשיו שאתה חווה את השיווק מהצד האחר?
1: כן, אז תראי, קודם כל, אין משהו שדומה ברמת הריגוש והטירוף למשרד פרסום. אין,
0: יש את האקשן הזה שאתה כבר מתמכר אליו.
1: לגמרי.
0: ממש.
1: ואתה צריך כאילו או להיות שרוט, או ממש ממש ממש לאהוב את
0: ממש.
1: זה.
0: ממש.
1: כי זה אדרנלין מטורף.
0: נכון.
1: ואתה כאילו... אין, זה משהו שנורא קשה, כאילו, להסביר אותו. נכון.

0: אז אני לפעמים אומר, זר לא יבין, צריך לחוות.
1: נכון.
0: ויש משהו הרבה יותר רגוע בצד השני, כאילו להיות נקרא לזה בצד לקוח, בטח בנון פרופיט, סוכנות יהודית, כאילו אתה יכול להיות בצד לקוח, אבל בפרייבט סקטור, שם גם הטירוף והעצימות והדרך הם קצת יותר אולי כן. בטירוף.
1: ואתה באמת מתמקד וגם מתמחה באחד מהדברים שאמרנו, זה חוויית לקוח.
0: נכון.
1: בוא רגע תסביר לי את המושג חוויית לקוח, אפשר לקחת את זה למלא פרשוניות, ומה אתה מתעסק, ואז ניצול באמת על הדבר הזה.
0: אז תראה, אני קודם כל אגיד שחוויית לקוח זו ההתפתחות של עולם השיווק. אני קורא לזה מרקטינג 2.0.
1: אוקיי.
0: אני מדבר על זה הרבה, גם בסטורי, שהעולם עובר מעולם של מוצרים ושירותים לעולם של חוויות. ובסוף את החולצה שאת לובשת ושאני לובש, אנחנו יכולים לקנות בזרה, במנגו, לא יודע, בברשקה. הצרכן יבחר לקנות
1: נכון.
0: איפה שחוויית הקנייה תהיה outstanding, בין אם באופליין או בין אם באונליין. כולם מייצרים באותו מקום, שקל לפה, שקל לשם על החולצה, לא רלוונטי.
1: זה בעצם, זה שאלה, זה בעצם זה גם מתקשר לעניין הזה של המיתוג והדבר, כי בסוף שאתה אומר חוויית לקוח, זה לא בהכרח רק יחד לי החוויה בחנות עצמה, אלא גם איך שבעצם המותג בעצם מעביר לי את הדבר הזה גם אפילו באונליין, זה מתחיל ממש מההתחלה.
0: הכל. חוויית לקוח נוגעת בכל נקודת מגע או בכל מעורבות שיש ללקוח עם המותג, עם החברה, עם הארגון, זה הכל. בין אם זה באתר, בין אם זה בשירות הלקוחות, בין אם זה פיזי ברצפה, וזה מתפתח למלא תחומים. עיצוב של חנות הוא חוויית לקוח, עם העיצוב חווייתי, העיצוב של האתר, זה חוויית לקוח.
1: ואתה חושב שיש יותר מודעות לעניין הזה של חוויית לקוח בשנים האחרונות? זה משהו שאנשים הבינו שצריך לשים על זה דגש. למה? כי התחרות גדלה, כי אנשים כבר, יש להם את הרשתות החברתיות לבדוק ולראות כל מיני חברות, אתה צריך להתבלט מאיפה זה נראה לך הצורך של חוויית לקוח, למה היא עלתה בעצם?
0: טוב, קודם כל, הצרכן נהיה הרבה יותר מודע והרבה יותר אינטליגנט, בכל מה שקשור למניפולציות שיווקיות כאלה ואחרות.
1: כן.
0: ובסוף, מה שמייצר את הבידול ואת השוני, בטח בתוך הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, של רשתות חברתיות
1: ממש.
0: שזורקות עליך.
1: כל כך הרבה, גם כל אחד כבר יכול, אני חושב, אני חושבת שאנחנו רואים את זה, אני למשל רואה את זה וחווה את זה ביותר בשנתיים האחרונות, זה שכל יוצרת תוכן או כל בן אדם פשוט יכול לפתוח עסק או לפתוח ולמכור מוצר, או שיש את הטרנד הזה של המוצרי שיער ואיפור של הסלפס וכל האלה, שאומרים, רגע, למה לא? יש לי כבר את המקום, זה החנות האינטרנט שזה האינסטגרם, ואני אמכור. אז כל אחד צריכה רגע כן לתת דגש על חוויית לקוח, כי מוצרים כביכול מאוד דומים, אבל יקנו אצל מי שהחוויה היא אחרת.
0: בול. זה, מה שאת אומרת, זה בעצם, זה מה שמייצר את הבידול.
1: כן.
0: החוויה. כי בסוף, מוצר שיער כזה או אחר, סבבה, אז את קונה ממשפיינית כזו או אחרת, אבל בסוף כולם עושים כנראה את אותה פונקציה.
1: נכון. אז מה באמת צריך לתת דגש בחוויית לקוח? מה לדעתך הכי חשוב, או מה המרכיבים שכוללים את הדבר הזה?
0: אז אני אגיד כזה דבר. הדבר הכי חשוב זה קודם כל עקביות. כמו בכל דבר, הקונסיסטנטיות הזאת והעקביות ברמת החוויה
1: כן.
0: היא חשובה. והיא צריכה, שוב, זה, אנחנו מדברים על נשאף, אוטופים, משאבים,
1: כן,
0: ו-whatever.
1: ברור, מה שיש.
0: מה שיש. היא חייבת להיות מדהימה בכל אחת מהנקודות מסע של הלקוח, וגם להיות עקבית. כי אם תזגזגי, פעם זה יהיה ככה, פעם זה יהיה ככה, יגידו, מה קורה פה?
1: זה קצת מראה על חוסר אמינות אפילו.
0: נכון, נכון, ואנחנו בעידן כזה שאנחנו מדברים על אותנטיות ושקיפות.
1: נכון.
0: ולב פתוח.
1: נכון.
0: אז יש את הציפייה הזאת גם מהמותגים.
1: נכון, אני חושבת גם שיוצרת תוכן שהיא בסוף יש לה עסק ומותג, אני חושבת שהרבה עסקים גם חווים את זה, שהם לא יכולים רק לעלות פוסט ותמונה של המוצר, אלא ממש צריך להיות בן אדם מאחורי. ואני יכולה להגיד אפילו שלי מתרגט בטיקטוק, כל מיני אנשי לעניין של פלפיות ושווארמיות, שפשוט פתאום מביאים בן אדם שעובד שם, שזה שיוצאו בעצם הפנים. ובאמת הולך להם, כי אנשים מגיעים בשביל הפנים האלה שמרו בטיק-טוק, והשוארמה היא כבר, יכול להיות שזה לא השוארמה הכי טעימה שהם יאכלו, אבל הם ניסו לשם במיוחד, או לחם חביתה.
0: לחם חביתה, בדיוק.
1: קלאסי.
0: אני נסעתי לשם.
1: באמת?
0: ברור, הייתי חייב כאילו לראות...
1: זה מטורף.
0: כן, כאילו, תחשבי, זה נתן פלטפורמה למקום בנתניה, שאולי אין סיכוי שאני ואת היינו מגיעים אליו.
1: בחיים, כנראה.
0: כן, אני מת... זה...
1: אז באמת, מה אתה חושב על העניין של הרשתות החברתיות, ואיך הם באמת השפיעו על החוויית לקוח?
0: א', אני חולה על זה, כאילו בואי, אני יושב בפודקאסט שקוראים לו הסטורי של הסטורי, ואמרתי לך את זה גם מה שנקרא אוף דה רקורד. גאוני. כאילו, זה העולם.
1: נכון.
0: אני יושב פה, הזמנת אותי, ואת כל מי שאת מזמינה לפה בפודקאסט, לא בגלל שהוא עשה דברים אחרים, לא הזמנת אותי פה בגלל התארים, או ההצטיונות,
1: ממש.
0: או המהלכים המדהימים שעשיתי, לא. הזמנת אותי כי נחשפת אליי בסטורי שלי.
1: בול.
0: ומי שישב פה לפניי, וכנראה מי שישב פה אחריי, הזמנת אותו בגלל הסטורי.
1: נכון.
0: אז נראה לי say no more, מה יש לי כאילו
1: וואי,
0: להגיד?
1: ממש.
0: כאילו, זה הכוח הכי גדול היום.
1: נכון.
0: והכי משמעותי.
1: נכון.
0: צריך להשתמש בו בחוכמה, צריך לדעת למנף את זה, צריך גם פה לייצר בידול.
1: אתה חושב שחוויית לקוח זה דבר הכי חשוב שבעצם החברה העסק צריכים לתת עליו דגש? מה לדעת? איפה זה בעצם עומד, החוויית לקוח עצמה? מתי צריך להתחיל לחשוב עליה מההתחלה, אחרי שיש לך כבר מוצר טוב? איך, כאילו, איפה זה בא לידי ביטוי, בחברות וארגונים או בעסקים קטנים?
0: אני אגיד את זה ככה. כל הזמן הלקוח צריך להיות בחדר. כל ישיבה, כל החלטה, אנחנו אמורים לתת שירות, ואנחנו רוצים לקחת את הכסף, ואנחנו רוצים לחזק נאמנות אצל הלקוח. ואני פוגש עסקים, חברות, שיושבים טובי המנהלים וטובי המוחות, אבל הם שוכחים שהם בסוף לא הלקוח.
1: נכון.
0: והוא צריך לשבת כל הזמן בחדר. Voice of customer, הקול של הלקוח צריך לאמר בכל נקודה ונקודה.
1: וואי, זה חשוב. אני חושבת שבאמת הרבה חברות ועסקים בסוף לא עושות את זה.
0: נכון.
1: כי בסוף הלקוח הוא זה שאנחנו צריכים למכור לו, אנחנו צריכים להבין מה הצרכים שלו כל הזמן. וגם אמרת את זה מקודם, שהיינו במעלית, זה שבעצם אתה בא יפה מארגונים וחברות, ואתה כאילו בא ממקום שהוא מבחוץ, אתה נותן להם כזה קצת זווית ראייה שהיא אחרת. כי מי שנמצא בתוך העסק, היום למשל אני, שאני יוצרת תוכן תחום הטיולים, אז אני כל מיני חושבת כזה, מה אני רוצה את אלה? ואז יש הרבה פעמים שכל איזו תקופה מאוד קצרה, אני רגע הולכת רגע, אבל אני עושה את זה בשביל של העוקבים שלי. אז רגע, מה אתם רוצים לראות יותר? אני רגע רוצה לחבר אותם לרגע, מה אני מטיילת באטרף, אבל שנייה, מה אתם רוצים לראות? ואז זה ממקד אותי לצרכים שלהם.
0: מה שאמרת זה מדויק. יש נטייה בשולחנות הגדולים האלה, גם להתאהב ברעיון של עצמנו.
1: נכון.
0: וגם לחשוב שאנחנו יודעים הכי טוב, או נכון. הולכים באיזושהי דרך, ו זה בדיוק מה שאני עושה. כאילו, אני בא, קצת כמו אורח לרגע רואה כל פגע,
1: כן.
0: או פותח את העיניים, או מראה זווית אחרת, או לא שבוי בקונספציה של מה שהם חושבים שהמותג צריך ללכת עליו.
1: עליך דוגמה שהלכת כזה לייעוצים, ואז אמרת, רגע, שנייה, אתם לא כך בכיוון, ואני רגע רוצה רענן?
0: כן, אנחנו לא ננקוב בשמות כדי לשמור על דיסקרטיות, אבל ברור, זה קורה. זה בעצם מה שאני מביא לשולחן, אחרת הדבר הזה לא היה מצליח, כי אתה פותח עיניים, וגם לא לכולם יש את הזמן להיות כל הזמן מעודכנים, כל הזמן לדעת מה קורה,
1: נכון.
0: מה הטרנד, מה חדשני, מה טכנולוגי, מה השתנה, מה המגמות, מה הטרנדים, מה הדור רוצה. זה העולם.
1: בדיוק. ובמשל עסקים שמחצית, נגיד במחות מיושנים, שלא בהכרח גם יודעים איך הדבר הזה פועל, איך אתה למשל ממליץ, מה אתה ממליץ להם לעשות? בסוף לא הולכים להיות שם. אנשים שבאמת לא מבינים עכשיו לעלות ריס ולערוך ולעלות סטורי, לשמור בעלי, זה מלא מושגים שאני מדברת עם לקוחות, ולא מבינים מה אני רוצה. גם שאני מציעה את עצמי, כאילו אני אבוא לעוד שעושה לכם ריס וזה, וזה ההצעה שאתם אומרים לי, תקשיבו, מה רשם את פה? כי אנחנו לא מבינים, אז זה בעיה. מה הייתה ממליץ לעסקים כאלה לעשות?
0: אז אני אתן סיפור, ואחרי זה אני זה. הייתי לפני זה, אולי הסיפור הזה יענה. הייתי לפני, לא יודע, איזה שנה במפגש כזה עם מנכ״ל שופרסל.
1: חובד.
0: כן. והיו שם כל מיני יוצרי תוכן, ואנשים שצמחו בתוך הסטורי, רובם מהעולמות של בישול ואפייה ודברים כאלה, כי הם עובדים עם שופרסל. והוא אמר שם דבר נורא מעניין. בתקופת הקורונה פחות התאפרנו, פחות רכשנו מוצרי טיפוח ודברים כאלה, והוא ראה שכל המדדים האלה הם בירידה, אנשים לא קונים את זה. אבל יש רק דבר אחד שהיה בעלייה. הוא ראה את כל הגרפים, בסוף מנכ״ל, שופרסל, רשת מטורפת, הדבר היחיד שהיה בעלייה.
1: מה?
0: מוצרי קוסמטיקה של בחורה צעירה בת 16 מחדרה.
1: די.
0: קוראים לה אלין כהן.
1: יו.
0: מכרו כנראה את המוצרים שלה בשופרסל, אבל בזכות
1: האינסטגרם
0: שלה, היא יצרה קשר בלתי אמצעי עם הלקוחות, וכל הזמן דיברה, בניגוד ללקוחות, למותגי קוסמטיקה סופר גדולים שקצת נעלמו בקורונה.
1: נכון.
0: והגרף שלה היה בעלייה.
1: מטורף.
0: ואז הוא אמר, אני כנראה לא מבין משהו. הוא אמר, אני מנכ״ל, אבל אני לא יכול להבין בהכל.
1: נכון.
0: והוא בנה כמו הנהלת צללים, אני חושב שאפילו מפה, הוא לוקח כל שנה 8 סטודנטים מהבין תחומי, מאוניברסיטת רייכמן.
1: עדיין הרבה לא התרגלו, זה בסדר.
0: לאוניברסיטת רייכמן, והוא נותן להם כל שווה בישיבות הנהלה, כדי להביא לשולחן את כל מה שהסמנכלים והמנכלים והמנהלים הבכירים לא יודעים להגיע ולא יודעים לדבר, וזה בסדר. אין ציפייה שכולם ידעו, זה בדיוק העניין הדורי הזה וההתפתחות. אז לשאלתך, א', תהיו מספיק אמיצים וכנים להגיד, אני לא יודע.
1: נכון.
0: אוקיי? ולהביא מישהו שיעזור ויודע. וגם, אל תהיו שבועים בתפיסה, שאם זו ילדה צעירה בת 22, או בחור צעיר בן 24, אז הם לא מבינים.
1: התפיסה הזאת,
0: התפיסה הזאת, המקטינה, או המשליחה את הגיל של הבן אדם לידע שלו, ולכישרון שלו, ולמקצועיות שלו, היא פסה מן העולם. אגב, זו תפיסה ישנה. עכשיו, אני אגיד לך, אמרתי לך את זה במעלית, יש לי אחות קטנה ממני ב-14 שנה.
1: בגיל שלי.
0: כן, היא בגיל שלך. היא שמה אותי בכיס הקטן, ואני מתייעץ איתה שנים.
1: תורה.
0: כי בסוף היא הממשלת, היא הנהלת צללים שלי.
1: נכון.
0: ואם הייתי שם אותה מול בכירים בכל מיני חברות וזה, הם היו כנראה...
1: כן.
0: מתייחסים לזה.
1: הנה, עוד ילדה שמנהלת
0: עוד ילדה
1: מהטיק
0: טוק בת 21 שלא... זה, לא. היא יודעת... ולא רק שהיא יודעת, ההבנה העסקית שלה והיכולת להצמיח מותג או להבין מה צריך לעשות ובמי להשקיע ואיזה משפיען ואיך לעשות. בקיצור, אני אומר, בואו בצניות ולא בזלזול לדבר הזה.
1: ממש. אני חושב שבקריירה המקצוע הזה של להיות מנהלת סושיה, זה כבר נהיה קצת בגלל שגם לכל אחד יש מקום, שזה גם ברשת, לכל אחד בסוף יש מקום, אז אנשים ממש כאילו, זה כבר נהיה טרנד שקצת מקטין, אבל יש כל כך הרבה בנות מוכשרות, אני אומרת בנות כי זה בסוף רוב ככה בסטטיסטיקה, הן מאוד מוכשרות והן יודעות מה הן עושות, במיוחד גם בדור הזה, שכמו אמרת, התפיסה העסקית הזאת, היא פשוט נמצאת שמה. אז זה משל שסופרסל, שהוא בחר לעשות ויגיד, רגע, אני לא בא ממקום גבוה, וואלה, אני רק אני מבין, אלא דווקא אני כן רוצה להשתמש בהם, וזה משהו שבסוף מגדיל את המותג שלו.
0: תקשיבי, זה דור שלא עושה טיול אחרי צבא, הוא הולך ישר עושה... הנה, לא ידעתי.
1: ישר הלכתי לעבוד.
0: גם, הנה, גם אחותי לא עשתה, סיימה את הצבא, בום, ישר התחילה לעבוד ועשתה תואר. זה דור שהוא מוכוון ביזנס, זה דור שמבין את זה, דור שרוצה את זה.
1: נכון.
0: וכאילו, מי שלא...
1: ממש.
0: Embrace it, יישאר מאחור ויישאר בה, אני ואפסי.
1: ממש.
0: זה מה ש...
1: וואי, כן, לגמרי.
0: אז זה הטיפ שלי, כאילו זה.
1: לעסקים שבאמת לא מבינים בזה, לקחת משהו שמבין, כי חייב להיות שם, נכון? אני לא טועה.
0: חייב. אמן. חייב.
1: ואיך לדעתך חברה שלא שמה דגש גדול על חוויית לקוח, יכולה להתחיל באמת לשנות את זה? ואם זה משהו שהוא בר תיקון, אם לא נותנים עליו דגש מההתחלה, אם החוויית לקוח היא לא בהכרח הדבר הכי חזק או הכי חשוב בעצם לעסק או לחברה, אז איך בעצם אפשר רגע להגיד, רגע, אני עושה סטופ? זה משהו שאפשר לתקן, או שאם כבר חברה לא עשתה את זה, אז...
0: קודם כל, לתקן תמיד אפשר, אבל לפעמים כשהפער הוא מאוד מאוד גדול, אז ייקח קצת יותר זמן להדביק ולתקן. בהנחה אולי, אם יש לך תקציבים גדולים, זה אני תמיד אומר זה כזה תלוי, כשאני מראה שקף על שיווק, אני מחלק אותו לשתיים.
1: שמה?
0: צד אחד יש דולרים, כסף, וצד שני זמן. אם יש לך כסף, את... תשפחי עכשיו מיליון שקל או whatever כמה שתחליטי, ותשני את כל חוויית הלקוח בחברה, במותג, בארגון. לא לכולם יש.
1: נכון.
0: ואז הפרמטר השני הוא זמן. לוקח קצת יותר זמן, אבל צריך להקדיש לו את, את הדבר הזה כדי שזה יקרה. אבל לשאלתך, מה שצריך לעשות קודם כל זה בר תיקון.
1: מאמן.
0: ואפשר בדברים קטנים, לא בתקציב גדול, לשנות חוויה.
1: זהו, זה ביוק השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, חוויית לקוח, באמת לא התעכבנו על הפרמטרים של מה זה אומר, ואם באמת צריך מלא כסף בשביל לשנות חוויית לקוח, אם עסק עכשיו שומע את זה, הוא לא עשה ולא נתן על זה דגש, מה הפרמטרים בעצם?
0: שוב אני אגיד, חוויית לקוח זה כל נקודות המגע של המותג עם הלקוח שלו. האימייל מרקטינג, השירות לקוחות, הדיספליים בחנויות, ה-UX-UI באתר, הכל, הכל זה חוויה, כל אינטראק. אנחנו כמותג רוצים שכל אינטראקציה שיש ללקוח איתנו, תהיה אינטראקציה חיובית.
1: נכון.
0: שתשית עליו רגשות חיוביים, כדי שהוא ישית אותם על המותג.
1: נכון.
0: ואז הנאמנות שלו כלפי המותג, האהבה והרגשות שלו כלפי המותג, יעלו ויהיו חזקים, והמותג יגזור קופון.
1: בדיוק.
0: אוקיי?
1: זה יהפוך לרכישות האהבה
0: בדיוק
1: הזאת.
0: בדיוק. לרכישות, לקניית השירותים, whatever.
1: נכון.
0: עכשיו לשאלה, לחלק השני של השאלה שלך, יש דברים קטנים שאפשר לעשות כדי שתהיה חוויית לקוח טובה, בין אם זה קופי ומיקרו קופי בהודעות טקסט שנשלחות, או ב-SMS'ים, או בצ'אט בוטים, עיצוב שהוא נעים לעין, להכשיר שירות לקוחות שידעו לענות בצורה גם מקצועית וגם נעימה, כאילו, לייצר חוויה הוליסטית של חיבור בין אונליין לאופליין.
1: נכון.
0: כאילו, יש ממש פרמטרים, יש תורה שלמה, מה צריך לעשות, אבל לא הכל דורש כסף ומשאבים.
1: נכון.
0: אפשר את הדברים הקטנים לעשות גם...
1: זה משהו באמת, שאתה אומר שהוא באמת בר תיקון.
0: בהחלט.
1: מהמם. וכמה לדעתך חשוב לעסקים להציע חוויה שהיא חלקה בכל מיני ערוצים, כמו שאמרת, אופליין ואונליין, זה בעצם חיבור הזה חשוב עד כדי כך, זה משהו שעסקים צריכים לתת עליו דגש?
0: שוב, בכל פלטפורמה שהמותג מתקשר עם הצרכן, החוויה צריכה להיות outstanding, בין אם זה בצ'אטבוט שאני מתכתב, או בין אם זה בשירות לקוחות. כי בסוף, לי ולך יותר קל לתקשר דרך שירות לקוחות שהוא בוואטסאפ, אין לי סבלנות שידברו איתי בטלפון.
1: נכון.
0: אבל להורים שלנו, או לאנשים, לא יודע, לסבא שלי, יותר קל לדבר עם
1: טלפון.
0: אז צריך גם לדעת ולשאול מי קהל היעד, ו... באיזה פלטפורמה הכי נוח לו, הוא הכי רוצה לקבל את השירות. אני לא מניח הנחות, אני לא חושב בשביל הלקוח, אני מבין. בגלל זה זה גם הרבה עבודה של מחקר ודאטה.
1: להבין מי הלקוח.
0: ברור.
1: אז בעצם אפשר גם להגיד שיש עסקים שהקהל יעד שהם לא בהכרח ברשתות החברתיות, אז בעצם זה לא משהו שהוא חד משמעי שכל עסק באמת חייב להיות נוכח ברשתות החברתיות בשביל לצור חוויית לקוח. או שאני טועה וכל אחד צריך להיות נוכח שם.
0: שאלה מעניינת, תראי, אני, הדור, קודם כל, כל הזמן...
1: כל הזמן אנחנו, הדברים משתנים.
0: משתנים.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהנוכחות ברשתות החברתיות היא רק עוד נדבך בחוויית לקוח, היא חלק מפאנל של שיווק, אז כאילו אני לא רוצה לדבר על הסטורי והרשתות החברתיות רק מפריזמה של חוויית לקוח, אלא מפריזמה בכלל של מרקטינג.
1: כן.
0: כן, אני חושב שכל מותג צריך שתהיה לו נוכחות ברשתות החברתיות. אין, מה? כאילו...
1: כן, אני מסכימה איתך.
0: אני
1: ממש מסכימה איתך.
0: אני שמח, אבל גם אם יש כאלה שלא מסכימים, אז בעיניי הם...
1: בדור לא, הישן יותר.
0: ממה, אני לא רואה טלוויזיה.
1: נכון.
0: סורי, לא רואה טלוויזיה בלייב, אני רואה טלוויזיה רק מתי שמתאים לי ונוח לי, ודברים מאוד ספציפיים.
1: זה לא שאנשים כמו פעם מחכים למהדורה של 8 בחדשות, ואם הם לא...
0: לא, אני פה. ברור. אני פה. זה המסך הגדול, והעולם השתנה. עוגת הפרסום, או החלוקת...
1: התקציב.
0: תקציב השתנתה.
1: נכון.
0: אין, זו ההשקעה. כן, יש כמויות של משפיענים ויוצרי תוכן, יש מיעוס אולי בדרך וזה, אבל פה...
1: זה קורה.
0: זה המקום שהכל קורה, וצריך לחשוב איך מייצרים בידול,
1: ממש.
0: איך מחדשים, איך עושים, פה הכל קורה.
1: אני חושבת שמה שעלה לי, שאמרת שהתקציב השתנה, זה סתם עכשיו עלה לי דוגמה של התנובה, שהחליטה באמת להשקיע יותר ממיליון שקל, על באמת על המשפיינים, ואני אומרת, זה צעד מטורף, לא יודעת אם זה טוב אלא רק, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, אבל בסוף זה משהו שלא קרה עד עכשיו, כי חברות גדולות כמו תנובה, שטראוס, זה יותר פרסומות, זה לקחת את הפרסומת גמר, זה לקחת באמת לעניין של מדיום אחר, פתאום אומרים, רגע, יש לנו תקציב מאוד מאוד גדול, של פרסום בכללי, אנחנו ניקח אותו לפרסום ברשתות החברתיות, ונביא את המשפיענים הכי גדולים בכמות מטורפת שתעשה את הבאז הזה. אז זה לגמרי לחלק את העוגה שהיא קצת שונה.
0: כן, במקום לשים את הכסף בטלוויזיה, הם שמו את הכסף במשפיענים. בסוף מה זה טלוויזיה? מה אתה רוצה? שכמה שיותר עיניים
1: יראו את הפרסומת.
0: יראו את הפרסומת. אז אם המדדים מראים לא יודע...
1: 300,000
0: צפו בפרסומת גמר של, לא יודע, האח הגדול. יופי. ופרסמו שם משקה מסוים. יותר מ-300,000 איש יכולים להיחשף לזה, אם הם יהיו ברשתות החברתיות.
1: חד משמעית.
0: לזאת יש 1,000,000 עוקבים, אז מספיק ש10% או אפילו 1% יראה, ולזאת עוד 2,000,000, ולזה 300,000, ולזה 19, וזה ניש, וזה זה.
1: הצפיות.
0: וכמות הצפיות והחשיפה היא מאוד מאוד גדולה.
1: נכון, לגמרי. דיברנו על חברת לקוח טובה, אני אשמח שתיתן לי שלושה שמות שבעצם חברות או עסקים שעולים לך לראש, הם עושים חברת לקוח מעולה. אם עכשיו יש עסק ששומע ורוצה כזה להבין, רגע, מה זה אומר חברת לקוח טובה? אז תן דוגמה לאנשים שמצטיינים בדבר הזה.
0: ואחרי זה תשאלי אותי על שלא מצטיינת.
1: זהו, אני מתלבטת.
0: אז את באת לסבך אותי פה?
1: קצת, זה לא לסבך, זה להסיק מסקנות ולהפיק מאנשים אחרים. אני חושבת שזה תמיד טוב.
0: לגמרי, אנחנו לא יודע אם אנחנו...
1: בוא נתחיל נראה לי בטוב, אז אנחנו נראה
0: אם אנחנו... נחשוב אם אני רוצה לנקוב בשמות ש... זה כולם דורים.
1: כולם טובים.
0: רגע, את יודעת מה אני אגיד כזה דבר?
1: כן.
0: חוויית לקוח... זה משהו שהוא endless.
1: נכון.
0: זה לא נגמר. כל הזמן צריך לעבוד בזה. למה? once עשית משהו שעשה וואו ללקוח, אחרי חודש הוא כבר לא וואו. את יודעת נכון. מה הוא? הוא סטנדרט. זהו, התרגלתי. מגניב, כבר לא שולחים לי מכתב, אלא במייל.
1: נכון.
0: מגניב, מייל, מייל, מייל, מייל. עכשיו אני מחכה לוואו הבא.
1: הבנתי.
0: אוקיי, אז כל הזמן יש מה להשתפר, וכל הזמן יש מה לבדוק. זה נסכם את החלק...
1: זה מהמם. את החלק
0: הפחות נחמד של השאלה.
1: אין בעיה, אז בואי נדבר על, בואי נגיד שלושה, כמה שעולה לך שהם מותגים, שישר עולה לך, ואתה אומר, אוקיי, הם יודעים מה הם עושים, והחוויה היא כוללת בכל המקומות, בכל המדיומים, וממש עושים עבודה טובה, גם פיזי וגם באונליין. וזה יכול להיות כמובן, רגע, אני אצל, ישראלים, גלובליים, עולמים, איזה מותגים שעולים לך שהם עושים עבודה מולה? לדעתך.
0: טוב, אז אני אשתדל, אנחנו בשוק קטן, ואני עובד עם הרבה.
1: אז אתה יכול ללכת לגלובלי, אם אתה רוצה.
0: נכון, אז קודם כל אני אתחיל עם מותג שאני מאוד מאוד אוהב. גם באתי, כן, מאוד אוהב.
1: לולו למון.
0: מפתיע. לא, לא יודע אם...
1: יש לו על הכובע, ממש כתוב, לולו למון.
0: זה רמת נאמנות מותג מהגבוהות שיש.
1: ממש, מפרסם אותו בחינם.
0: לגמרי.
1: אוקיי, למה?
0: אבל רגע צחוק בצד, לא בכדי. בסוף, השילוב של מוצר טוב ושירות שהוא outstanding, הם הבוננזה של חוויית לקוח. מוצר טוב לבדו, לא מספיק.
1: והפוך.
0: נכון. ויכול להיות
1: שיווק נדיר.
0: שיווק נדיר ושירות חרה.
1: ממש.
0: אז, ולא ננקוב בשמות.
1: וזה יכול לקרות, ופשוט זה לא יחזיק מעמד, זה יכול לעשות באז לאותו רגע.
0: אבל זה לא יחזיק מים, עשית קמפיין לתורה.
1: טוב, אני אתן דוגמה שזה לא יבוא ממך, אבל סתם שוב עלה לי תנובה, שזה משהו שהוא לא דעה אישית שלי, בסוף ראו אנשים את הרכיבים, וכמה שהבאז מטורף, והחשיפה מטריפה ומהממת ומדהימה, בסוף שאנשים התחילו באמת רק לקרוא את הרכיבים, ואתה יודע, לקרוא למשקה מאצ'ה טוב, ושרואים שיש לו 0.03% מאצ'ה, יש לו בעייתיות, לא אומרת שהמוצר אותו, ויכול שזה רלוונטי לכמה מהאנשים, אבל בסך הכל, לטווח הארוך זה לא יכול לקרות, ואנשים גם חזו את הדבר הזה, ואמרו, זה עניין של זמן, עד שהמוצר ירד מהמדפים, וזה קרה הרבה יותר מהר ממה שאנשים חשבו. אז זה סתם עוד דוגמה שעלתה לי.
0: אז מעולה, אז קודם כל עשית לי פה רגע הרמה להנחתה, אני אנצל פה את,
1: כן, את המומנטום.
0: את המומנטום ואת הפלטפורמה, להגיד רגע משהו.
1: כן.
0: כשהקמפיין הזה עלה, המון שאלו אותי, מה, לא כתבת על זה, לא נכון. כתבת,
1: לא כתבת לי... על זה.
0: יופי, אז עכשיו אני אעשה פה הבהרה. אף פעם לא כתבתי את זה בסטורי, תמיד חשבתי...
1: שם פה סקופ, חברים.
0: האמת, סקופ. אם לא התייחסתי למשהו...
1: יש סיבה.
0: יש סיבה.
1: אבל אתה לא תיתן גם את הצד השני? כאילו, אתה תמיד תעדיף להתמקד דווקא במשהו, מי שעושה עבודה טובה וללמוד, ולא
0: בול.
1: הפוך.
0: אמרתי לך, אני doing good, אני בטוב, אני בווייבים טובים, אני באנרגיה טובה. כשאני רואה משהו טוב שמעיף לי את המוח ומרטיט לי את הלב ונוגע כן. לי בבטן, אני אפרסם, בטח כשהוא נכון מקצועית ונעשתה עבודה מדהימה. כשמשהו
1: פחות עובד,
0: אני פשוט אתעלם ממנו.
1: כן.
0: וקיבלתי כמויות, טק, טק, טק, עכשיו יכלתי לשבת ולתת את התובנות המקצועיות שלי סביב המהלך הזה, למה הוא לא עבד, למה זה לא היה טוב, למה אני חושב שזה לא היה נכון, אבל אני מתוך ריספקט לאנשים שעובדים מאחורי המותגים האלה, והשקיעו בטוח כמויות של עבודה וחשיבה, ומיתוג ועשו וזה, אני בוחר לרוב להתמקד במה שעשה עבודה מדהימה.
1: כן.
0: אז השורה התחתונה, אם לא כתבתי על זה, כנראה שזה לא מספיק טוב.
1: ממש.
0: אוקיי? נחזור ללולמון. נכון. שירות לקוחות שאין דומה לו בשום חברה בעולם.
1: וואו.
0: גם בחוויה הפיזית וגם בחוויית האונליין.
1: וואלה, יש לי בידוי, בכלל לא קניתי מהם, אבל הם מדהימים.
0: אז תנסי.
1: אני צריכה לנסות.
0: תנסי, תנסי. אז זה, נקרא לזה מותג אחד שעושה חוויית לקוח.
1: שהוא גם באמת מחבר את כל הדבר, גם את השפה ברשות החברתיות, והחנויות, והכל.
0: ממש, כאילו אתה...
1: 360.
0: 360 של חוויית לקוח שנוגעת בך בכל נקודה במסע. ולא סתם.
1: נכון.
0: אנשים מוכנים לשלם 800 שקל על טייץ, או 450 שקל על חולצה.
1: זה מטורף.
0: זה אפרופו חוויית לקוח. והטירוף של האנשים שאוהבים את המותג, זה, זה כמו קאט.
1: זה מטורף.
0: אבל שוב, לא בכדי, אנשים לא טיפשים.
1: נכון.
0: אוקיי? הם כאילו לא...
1: הם מבינים רמה.
0: הם מבינים רמה וגם מקבלים שירות.
1: נכון.
0: בסוף, את אמרת את זה גם, אם אין הלימה בין שיווק טוב לשירות או למוצר הפיזי, זה לא יחזיק מים. אני לא יכול למכור בשיווק מרצדס ואז לפגוש סוברו.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: נכון.
0: זה יריעה ברגל.
1: או לתת שירות לקוחות של מרצדס וכאילו...
0: והמוצר בדיוק, על הפנים. אותו. כאילו חייבת להיות אלימה. נכון. זה מוצר אחד. אני אגיד ש...
1: תן לי משהו ישראלי גם.
0: ישראלי?
1: כן, תן לי ישראלי, אמיר, מה, בוא. הוא עבדנו לפרגן.
0: לא, ישראלי אני לא יכול, אני עובד עם כולם. מה, בחיובי?
1: לא, בחיובי.
0: בחיובי?
1: אתה לא חייב לתת
0: לי. אז לא, יש לי, בטח, בחיובי יש כל מיני. א', אז אני רוצה לתת את שוקית.
1: הם טובים.
0: כן, יש להם חוויית לקוח מהממת.
1: נכון.
0: אני אף עליהם.
1: נכון.
0: גם הממשק סופר נוח, גם המרקטינג מעולה, אבל חוויית שירות וחוויית הקנייה היא outstanding, וגם, אפרופו אפשר במשאבים קטנים ולא הרבה שאמרתי לך, לפעמים אני לא נכנס לאתר הרבה זמן, זה כותב לי כזה, היי סטרנג'ר. כאילו,
1: כן,
0: לא היית פה, כאילו מדבר, נורא תל אביבי, נורא בגובה עיניים.
1: זה מאוד מתאים למותג.
0: נכון, זה המותג. צעיר, קליל, תל אביבי, מהיר.
1: ואיכותי שפה... מנגד.
0: מנגד, אתה משלם פרמיה מאוד גבוהה על העגבניה.
1: נכון,
0: אז הם עושים עבודה מדהימה, כאילו בחוויית שירות, גם של איך שהמוצרים מגיעים, גם השירות לקוחות שלהם, גם האימייל מרקטינג, כאילו, הכל טוב.
1: כל מתחבר
0: כן,
1: שם.
0: כן, עובד טוב, חברה מהממת, כיפית, נעים לי, אני מחובר לקנות אלה. מהמם. שירות לקוחות טוב. אז זו חברה ישראלית שעושה...
1: עושה טוב.
0: עושה טוב.
1: אתה יכול גם לתת מותג שהוא עושה טוב, אבל יש משהו אולי לחזק אצלו, לא בכך משהו רע. משהו שהוא יכול להתעמק בו יותר אולי. או רק הטוב, זה גם
0: לא,
1: בסדר.
0: לא, לא, לא, תראי. זה כאילו, אני אגיד ככה. לא, אני לא חושב על זה. אני אגיד את זה ונסיק. אני אוהב את אל על מאוד. הם עושים עבודה מדהימה בשיווק, במיתוג, הכל וואו. באמת, אני כותב עליהם גם הרבה, שיתפתי איתם פעולה.
1: נכון, יש לך
0: איילץ. נכון.
1: ראיתי.
0: אני מדם ליבי.
1: נכון.
0: ומאוד מאוד אוהב את העבודה. יחד עם זאת, זה לא תמיד פוגש את המציאות בשירות הלקוחות שלהם. ויש איזשהו פער בין השיווק המטריף לרמת השירות, בין אם באונליין או בין אם במקומות אחרים, שלא פוגשת ולפעמים יוצרת תסכול אצל הלקוח.
1: ועוד משהו שזווית, שהמחירים, בסוף יש את הפסקות שאם אתה משלם מחיר כך גבוה לכרטיס, אתה אומר שהמינימום זה שבאמת תשארו לקוחות מדהים, שכבר שילמתי הרבה מעל הממוצע, וזה משהו שמדברים תקופת המלחמה, זה שבאמת לקחו את הצעד אחד קדם מבחינת התמחור, אבל זה לא באמת מתנגש ותואם, ואין הלימה בין השירות לקוחות למחיר.
0: נכון. אז יחד עם זאת אני גם אשים כוכבית, שאל על זה מותג שמעורר רגש אצל הצרכן הישראלי.
1: נכון.
0: רגש לטוב ולרע הוא מכל אחד והכיוונים שלו, וזה מותג שאוהבים לחוות בו הרבה פעמים, מוצדק, לא מוצדק, זה אני אשאיר לכם, אבל אני מדבר על זה שיש פער בין השיווק לרמת שהוא outstanding, לרמת השירות והחוויה במקומות אחרים, שהם לא תמיד באלימה,
1: נכון.
0: שזה פוגם.
1: אני מסכימה.
0: אז...
1: מהמם.
0: כן.
1: טוב, יש לך עוד אחד, אמיר, או שאנחנו נמשיך?
0: עוד אחד ישראלי, אז נתתי שוקית, נתנו אל על,
1: נכון.
0: דיברנו על לולו למון, בוא נחשב אם אני רוצה ככה לעבוד וככה לפרגן.
1: אחרי זה אני אתייג אותו למטה.
0: נתייג אותו, רגע, מה בא לי? מלונות.
1: נכון, מלונות זה טוב.
0: כן, האמת, זה פה אולי אנחנו צריכים לעשות חיבור.
1: נכון.
0: ולעשות, זה בכלל עולם שכאילו בא לי להתחיל לחקור אותו ולהיכנס, גם כי בא לי לפצח את הנוסחה ואני אוהב לטייל בעולם.
1: מדהים.
0: ולהיות בחופשות בחול, אז למה לא כבר למנף?
1: לגמרי.
0: ולעשות סיקור של עולם החוויה. הרי כל העולם של חוויית לקוח במלונות, זה משוגע.
1: זה בטח,
0: זה בטוח. עולם. יש לי כאילו פה בטלפון, אני לא יודע מתי אני יוציא את זה, אבל מלא מלונות.
1: די.
0: עם חוויית שירות מטריפה, ואלוהים נמצא בפרטים הקטנים, יו. ופתאום הייתי באיזה מלון במדריד עם אחיות שלי בשופינג, וכזה, זה מלון שנמצא על הגרנד ויה, והם יודעים, באנו לשופינג 4 ימים, אז יום אחד חזרנו, וחיכה לנו כזה קרם רגליים, יו. כאילו אלכוהול.
1: זה מדהים.
0: זו חוויית לקוח.
1: זה מטורף.
0: נכון?
1: זה מטורף. אני חושבת שגם יש כל כך הרבה אופציות במלונות לתת ולהסתכל לפרטים הקטנים, זה כאילו endless.
0: וואו, ושפתאום כתבו לנו את השם שלנו בארוחת בוקר, כאילו מלונות זה עולם שלם של חוויית לקוח, שבא לי לחקור.
1: זה מדהים, את האמת.
0: הנה, אני מרים את הכפפיים, יש פה...
1: כן, יש פה רשת מלונות.
0: רשת מלונות שרוצה...
1: רוצה ייעוץ.
0: לא, רוצה לקחת אותי לסקר את החוויה שלכם במלונות בעולם, אבל גם על זה אני מוכן.
1: וואי, את האמת שזה מעניין ממש.
0: זה מטורף, זה ממש עולם.
1: זה ממש מעניין.
0: כן.
1: זהו, אז סגרנו מלונות.
0: סגרנו, כן, כן, בדיוק.
1: אז איך באמת חברות יכולות ללכת מעבר ליחסים עסקיים, בשביל ליצור קשרים רגשיים עמוקים יותר עם הלקוחות שלהם, וכמה זה באמת חשוב להצלחה שהיא ארוכת טווח, או שלא בכך לקוחות צריכות דווקא לדבר ולתת את השירות הזה. אולי יש חברות שהן קצת לא נגישות, זה עושה משהו לאנשים, זה יכול להיות טוב, אתה אומר בפה אחד שזה לא צריך לקרות. איך אתה רואה את הדבר הזה של החוסר נגישות הזאת קצת, או הקשר הרגשי עם הלקוחות?
0: חייב, חייב, okay. חייב. זה לא יכול להיות בלי. בסוף אנחנו
1: בני אדם.
0: מתעסקים בשיווק, וחוויית לקוח זה או בשיווק, או בשירות, או לא משנה איפה תשימו אותו בזה. שיווק זה רגש. ובלי רגש אין מותג. דיברנו על אלעל, האמוציות.
1: נכון, הבית.
0: דיברנו על אולולם, הכל. נכון. זה רגשות. אז חייב להיות חיבור, זה okay. לא יכול להיות מנותק. חד משמעית, אני אומר לך, כאילו...
1: אוקיי. Okay. ואיזה גישות חדשניות חברות יכולות להשתמש בשביל לשפר את הנאמנות ושימור לקוחות? באמת בעידן שיש לצרכנים אין סוף אופציות זמינות ברשתות, כמו דיברנו על למשל בגדי ספורט או אוכל, או כל אחד והנישה שלו, כל אחד כבר באמת יכול לפתוח עסק ויכול לפתוח מותג, אז מה באמת אנשים יכולים לעשות בשביל? איזה גישות הם יכולים לאמץ בשביל שיגיעו אליהם?
0: אז קודם כל פרסונליזציה, זה דבר שהוא סופר חשוב.
1: נכון, דיברנו עליו.
0: דיברנו עליו.
1: נכון.
0: שירות לקוחות חכם, לא יודע אם, כולם בסוף נותנים שירות, בין אם אתה מוכר בצורה מקוונת, או בין אם אתה בצורה...
1: בחנות.
0: כן.
1: כן.
0: שירות הוא...
1: הוא החשוב.
0: הוא הכי חשוב.
1: אוקיי.
0: הכי, בסוף, אנשים אוהבים לקנות... אצל אנשים נחמדים,
1: נכון.
0: במקומות שהם קיבלו שירות טוב,
1: נכון.
0: במקום שההרגשה שלהם הייתה טובה. אז כאילו, בסוף נכון. גם אם אין לך משאבים, אתה יכול לתת שירות טוב.
1: נכון.
0: יכול להיות כזה.
1: אני חושבת ששירות זה באמת אחד הדברים שהוא הכי פחות, שצריך באמת לתת את הדגש בפן הכספי, אלא פשוט להיות נחמד. אם זה אתה בעל חנות, או אם יש לך אינסטגרם, ואתה זה שונה,
0: mm-hmm.
1: גם הזה של להיות נחמד, זה כבר משהו שאנשים יזכרו, וירצו אחרי זה לחזור במידה והמוצר טוב.
0: עכשיו אני אגיד עוד דבר, זה ש... אנחנו בעידן שקורית כרגע את אחת המהפכות הכי, הכי, הכי, הכי גדולות, וזה ה-AI, הבינה המלאכותית.
1: נכון, נכון.
0: הייתי גם באיזה פורום כזה שדיברה מנכלית מטה, עדי סופר טעני, והיא דיברה, כאילו, אנחנו בעידן שחווה כמה מהפכות גדולות, הייתה את המהפכה של האינטרנט,
1: נכון.
0: WWW, זה שינת העולם,
1: ממש.
0: זה הפך את כל העולם לכפר...
1: שוט ציבורי.
0: לכפר גלובלי קטן, אתה יכול לצרוך מידע מכל מקום בעולם על כל אחד, הגיע המובייל, שהוא מהפכה מטורפת,
1: בפני עצמה.
0: בפני עצמה, ועכשיו אנחנו... בעיצומה של המהפכה השלישית, ואולי הגדולה ביותר, והיא מהפכת ה-AI. נכון. הבינה המלאכותית.
1: מה אתה חושב על הנושא?
0: אז אני חושב שקודם כל, בלי משאבים יותר מדי גדולים, אפשר להיעזר בכלים שהיא מציעה לשפר חוויה על ידי צ'אטבוטים חכמים, על ידי שימוש בצ'אט GPT שיעזור לך לעשות כל מיני דברים שאולי אין לך כסף לעשות במיקור חוץ, ולשפר חוויה של טקסטים או שירות או דברים כאלה. כלומר, אני ציינתי את זה כדי להגיד שתתחילו להשתמש בדבר הזה, ולהבין איך אתם לוקחים את היתרונות של הדבר הזה, וממנפים את העסק, את המותג, ומשתמשים את זה בחוויית לקוח.
1: ומה היחס לדעתך צריך או נהוג או מומלץ לעשות בעצם עם הבינה לקשר, בסוף הקשר האנושי? זה משהו שהצרכנים כן רוצים? זה משהו שאתה חושב שבעתיד עוד כמה שנים זה הצ'אטבוטים וכל ה-AI וכל הטכנולוגיה הזאת תלך ובמחות תשתלט על כל העניין הזה של חוויית לקוח, או שתמיד יהיה את הפן האנושי? או אם מומלץ תמיד שיהיה את הפן האנושי?
0: אז כמו כל דבר בחיים, איזונים. יותר מדי דיגיטלי ואקסטרה צ'אטבוטים ורובוטים ועניינים, לא. כלומר, בסוף, גם מי שמשתמש בבינה המלאכותית או בטכנולוגיה או בחוויית לקוח שהיא מוכוונת טכנולוגיה ודיגיטל, רוצה באיזושהי נקודה מסוימת מענה אנושי. בין אם זה נקודת קיצון, בין אם זה מקרה חירום. המחקרים מראים שצרכנים רוצים שיחזיקו להם את היד לאורך כל התהליך.
1: נכון.
0: אבל זה גם להחזיק את היד במענה טכנולוגי, אבל גם במענה פיזי.
1: נכון.
0: ואנושי. כלומר, אסור לוותר על האנושי. כן, בואו ניקח רגע עולמות של צ'אטבוטים, של שירות לקוחות. יש דברים שהצ'אטבוט יענה בצורה מהירה וייתן עליהם מענה, אבל יש שלב שבן אדם רוצה רגע
1: לדבר עם בן
0: לדבר
1: אדם.
0: עם בן אדם.
1: זה ממש נכון.
0: והדבר הזה הוא קריטי. אסור לוותר על זה. ממש. בשום מצב. שוב, אני לא יודע לאן העולם ילך, אנחנו רואים רובוטים של
1: נכון,
0: טסלה ועניינים.
1: נכון.
0: אסור לוותר על העון האנושי ועל המגע האנושי נכון, ועל הרגש.
1: וכל העולם של המטאברס, של פייסבוק ורובוטים והמשקפיים, אתה אומר, רגע, איך, משקפי שמש, אתה פתאום, זה בכלל מצלמה, ודברים שהם באמת באמת באמת מטורפים. זה משהו שאתה חושב שילך ויתעצב עם השנים, או שאנשים, כאילו אני חושבת שיש איזו גישה שקצת אותי, שאני חושבת עליה פתאום, שאנשים קצת איבדו שליטה בדבר, קצת הטכנולוגיה מתקדמת והיא בטירוף שכזה צומחת, או שדווקא זה לא נכון, וכן אנחנו יכולים למצוא את האיזון בין האנושיות לבין הדבר הזה שנקרא טכנולוגיה שהולכת ומתעצמת, שקצת מרגיש שהיא הולכת ומתעצמת מהר מדי.
0: אז תראי, אני לא יודע לחזות עד כדי כך את העתיד, אבל אני יכול להגיד לך שכן, הטכנולוגיה מתעצמת, וזה באסקלציה.
1: ממש.
0: יחד עם זאת, כשדברים כאלה קורים, יש תמיד איזושהי מגמה של, כמו תנועת מטוטלת, כלומר, משכו יותר מדי על הטכנולוגיה, אז יש כזה רגרסיה ורצון לחזור לדברים שהם קצת יותר מסורתיים.
1: וואי, אתה כל כך צודק. דוגמה קלאסית, יש מצלמה עכשיו טרנדית, אני לא יודעת אם נחשפת שהיא חזרה ממש של פילם.
0: כן.
1: ומלא יוצרות תוכן, יש להם אייפון 16, וממש רוצות לציין בפילם, ואני כזה, זה ממש נכון,
0: כן,
1: מה שאתה אומר.
0: אז זה תמיד איזו תנועת נכון. מטוטלת שמושכים, ויש משהו שהוא באסקלציה מטורפת, פתאום יש טרנדים של
1: לחזור את, אחורה.
0: לחזור אחורה. רוצים מצלמות
1: פחות איכותיות.
0: פיל, ופחות איכותיות, או יותר עם כזה פיל כזה של פעם,
1: כן.
0: ויש עכשיו טרנד מטורף של טלפונים שהם כאילו טיפשים, קצת כמו טלפון כשר כזה.
1: נכון.
0: הוא לא מאוד עם כל האפליקציות, נכון. הוא סופר בייסיק, סופר פשוט, כלומר, יש טרנד כזה, וגם, דיברתי על זה כמה פעמים בסטורי שלי, יש מגמה מאוד חזקה, שזה נקראת נוסטלג'יק מרקטינג, כאילו, שיווק נוסטלגי.
1: אוי, זה מעניין.
0: כן, מתרפקים על דברים שהיו, מחזירים דברים, רטרו, גם באופנה, פתאום הכל חוזר. היה, לא יודע, גזרה גבוהה, יצא מהאופנה, פתאום זה חוזר. מכנסיים סנטרופז, כאילו, זה כל הזמן הריקוד הזה. אז גם בטכנולוגיה, כן, יש כל הזמן נעצה, וזה כל הזמן מתפתח, אבל לצד זה תמיד יהיו את אלה שימשכו את המטוטלת
1: לצד החדשני גם.
0: כן.
1: אבל זה לא בהכרח שכל מותג יצטרך להביא את הטכנולוגיה מהפן הזה. בסוף כן אפשר לשמור מאוד על העניין הזה של האנושי, וזה יכול פשוט להיות לצד. טכנולוגיה יכולה להיות לצד החוויית לקוח.
0: כן, בדיוק, כן. זה חלק אינרנטי מתוך הדבר.
1: נכון.
0: כן.
1: מאמין. אז באמת אנחנו אומרים שעסקים פשוט יהיו תוך הדבר הזה ויעברו את התהליך הזה, ועם השנים שיגיעו, פשוט צריך ללמוד גם לחיות עם הדבר הזה ועם הטכנולוגיה.
0: נכון, ולשמור על איזונים.
1: נכון. כן. טוב, אבל אנחנו נקראת סיום.
0: נו.
1: אבל לפני זה יש עוד שאלה קטנה, שאולי גם לא תדע בהכרח לענות לי, אבל מה לדעתך הטרנד הבא בחוויית לקוח? מה אנשים, בוא נגיד אפילו בזמן הקרוב, מה אתה רואה שיש איזה טרנד שיכול לבוא, וסתם עכשיו עלה לי שזה לא בהכרח טרנד, אבל באמת מקוד תקופת המלחמה, ראינו הרבה עסקים, הרבה חברות או מותגים שרוצים לדבר על הרגש, ורוצים דווקא מקוד של החיבור, ולמשל בנק הפועלים שעושה דוגמה מרממת עם החיילים, ויש כזה כל מיני יוזמות שבאמת מדברות על הרגש, אני לא יודעת אם זה טרנד, אבל משהו בכיוון הזה של מה הם צריכים לדעת.
0: אז זה בהמשך ישיר ל... שאלה קודמת, אני חושב שהטרנד או הדבר הגדול הבא בעולמות של חוויה, זה העולם הזה של מטאברס.
1: אוקיי.
0: כל השימוש ב-VR ומציאות רבודה והעולמות האלה, זה יקבל הצעה גדולה ויספק את הריגוש הזה שמחפשים כדי לייצר את הדבר הבא בעולם חוויית הלקוח, בין אם זה להרכיב משקפיים ולטייל בחנות וממש להרגיש את המוצר כאילו אתה ב... עולם פיזי,
1: נכון.
0: או למדוד את הבגדים כאילו אתה באמת בחנות, כלומר העולם יגיע לשם, זה שם תגיע,
1: זהו.
0: לשם הולך עולם החוויה.
1: הבנתי.
0: אז זה אם הכיוון. אני צריך לסמן, זה הכיוון.
1: הבנתי.
0: כן.
1: טוב, יש לנו עכשיו חידון.
0: טוב.
1: אני מקווה שאתה מוכן, אני רוצה רגע ככה, את שלוק קומיים ככה, כן. אני הולכתי לשאול אותך שאלות,
0: נו.
1: ואתה צריך לענות לי הכי מהר שאתה יכול.
0: אוי ובוי, טוב.
1: האם אתה מוכן?
0: יאללה, נולדתי מוכן.
1: יאללה.
2: הפול של פז.
1: איפה החברות צריכות יותר להתמקד, ברשתות החברתיות או בשיווק ישן?
0: רשתות חברתיות.
1: מה אתה חושב על עבודה עם משפיענים לחברות ועסקים?
0: מת על זה.
1: עסקים צריכים לתת עדיפות לבניית קשרים רגשיים עם לקוחות, או דווקא להתמקד בעסקות מהירות ויעילות יותר?
0: בניית רגש.
1: רגש.
0: כן.
1: להיף להצליח חוויה חלקה בכל הערוצים, או לשלוט בערוץ אחד לפני שמתרחבים לעוד ערוצים?
0: קודם כל תשלוט ואז תתרחב לעוד.
1: חברות צריכות להתמקד יותר באינטראקציות אנושיות או לאמץ אוטומציה של בינה מלאכותית?
0: אינטראקציות אנושיות.
1: מה הדבר הכי חשוב בחוויית לקוח? מהר?
0: להפתיע את הלקוח במקום שהוא הכי לא ציפה.
1: מה הטרנד הבא בחוויית לקוח? נראה לי דיברנו על זה.
0: מטאברס.
1: חברות צריכות לתעדף הגנה לנתוני לקוחות או להשתמש בהם כדי לספק חוויות מותאמות אישית?
0: אימאלה. להשתמש בזה כדי לעשות חוויה מותאמת אישית.
1: לקוחות מעדיפים כלי שירות עצמי לפתרון בעיות בעצמם, או דווקא עזרה בשירות מלא בנציג תמיכה.
0: אני חושב שעדיין הם מעדיפים עם כל זה נציג ושירות, כן.
1: עסקים צריכים להתמקד יותר בטיפול בבעיות שהן מתעוררות, או לצפות ולפתור בעיות של לקוחות לפני שהן קורות בכלל.
0: הלוואי, זה הנשאף, החלק השני.
1: כן, לצפות ולפתור לפני.
0: כן.
1: מהמם, טוב, ואתה עבדת את זה בגבורה לגמרי, אמיר.
0: כן.
1: יפה מאוד. אני תחסית מהר ביחס למורנים קודמים, אז אהבתי.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נסיים עם שאלה, לא יודעת אם זה שאלה, אבל אני אשמח שתיתן לי טיפ לעסק או חברה שמתחילים ורוצים להתחיל לשווק את עצמם בצורה טובה ויעילה, או נפנה דווקא לא לעסקים ענקיים וגדולים, עסקים קטנים בינוניים שלא יודעים איך להתחיל, או מרגישים שהם לא יודעים איך לעשות את זה, או לא עושים את זה טוב. ואם יש לך יותר מטיפ אחד, אז גם זה מבורך.
0: אני חושב שעניתי על הטיפ הזה בהתחלה, או בתוך כדי שעשינו את השיחה הזאת. כל הזמן תשימו את עצמכם.

0: על הפנים, ואז תשאלו את עצמך מה כואב ללקוח.
1: בעצם איזה בעיה אתם רוצים לפתור לו?
0: בול.
1: מהמם.
0: לפתור לו, ולא לכם.
1: נכון, וואי, זה דיברנו שזה מאוד חשוב.
0: כן, ללקוח.
1: נכון.
0: אתם לא הלקוח.
1: בדיוק, להבין מי הקהל יעד. אני חושבת שזה גם ההתחלה של ההתחלה.
0: כן, ולא להיות שבועים ברעיונות של עצמכם ובמילה השחוקה הזאת שמחוברת למלחמה, בקונספציה של איך המותג שלכם צריך להיות, או
1: נכון.
0: באסטרטגיה שבניתם לחמש שנים הקרובות. אין כזה דבר, כבר לא בונים אסטרטגיה לחמש
1: וואי,
0: שנים.
1: וואי, אימאלה, זה
0: לא
1: מטורף.
0: לא בונים, יש מושג חדש, הוא כבר לא חדש, זה נקרא אסטרטגיה מתעדכנת. אתה מתעדכן כל הזמן תוך כדי תנועה.
1: לא שמעתי על זה, אבל אתה כל כך צודק. כאילו, במשל במשרד שבא שעורכי דין, כאילו, עשו להם פעם, מה שאני זוכרת, לפני כמה שנים, כאילו, לעשר שנים. לעשר שנים מגמה, אבל רגע, שנייה, כאילו, כל יום דברים משתנים פה, כאילו, פלטפורמות מגיעות, הולכות.
0: בול.
1: מהמם. אמיר, אני ממש מרתק איתך.
0: אימא לי, גם לי.
1: ועבר כמעט שעה.
0: די, נו.
1: שזה הזיה. התחלנו ב-20.
0: טוב, אבל הפודקאסט לא יכול להיות כזה ארוך, את חייבת לקצר.
1: לא, נראה לך כל מילה שאמרת פה היא חשובה.
0: לא,
1: אנשים ממליצה לשמוע את זה, שאם אתם כזה בהליכה, או בדרך בפקקים, בטח, יש פה מלא ערך ותוכן.
0: זה נכון, אבל לאנשים יש סבלנות להקשיב?
1: מי שמאזין בפודקאסט זה אנשים אחרים. אני חושבת שיש אנשים של רילסים וטיקטוקים שמעבירים, ויש אנשים שיודעים שהם עכשיו מאזינים בפודקאסט, אז אני ממש אשמח שבאמת תאזינו בכל הפרק.
0: גם אני אשמח. גם לי.
1: תודה רבה שבאת.
0: תודה לך. איזה כיף.
1: אני מקווה שהשיחה עם אמיר באבלר חידשה ועזרה לכם, ואני אשמח שאם אהבתם את הפרק, תחלקו אותו עם הקרובים אליכם ומוזמנים גם לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים אם אהבתם אותו. פרקים נוספים של הסטורי של הסטורי תוכלו לשמוע באפליקציות הפודקאסטים. אם אתם מעדיפים לראות את הפרק, תוכלו גם לעקוב אחרינו באינסטגרם וביוטיוב, שהפרקים המצולמים עולים גם שם. הקישור אליהם נמצא בתיאור הפודקאסט. מאחלת לכם המשך יום טוב וניפגש בפרק הבא.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ערב טוב לכם, אנחנו מתחילים לשעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני מיקה בלומנטל, אלה היו היחידים האלופים קווין, הלהקה אהובה עליי, עם רדיו גאגה, נמשיך לנו עם ג'ימו ג'יי ולהקה צפה, עם מתקות, שעה כלילה לפנינו.

0: שבילים, כמה עוד נלך. אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי, לא נורמל.
1: איתי לוי עם 09, משברון לב אחד לסוג של שברון לב אחר, דרייק עם Make Them Cry.
2: Ice.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סיאנה ספירו עם Material Lover. לא יודעת אם יצא לכם, אבל אלבום האחרון, וואו, שווה בדיקה. אגב, היא בריטית יהודיה, סתם בשביל הכיף. מעבר חד לביונסה, Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

טקסס הולדם של ביונסה, כמו שאמרנו, נסיים לנו בנימה אופטימית איטית יותר לקראת, בתקווה, סוף שבוע שקט, עם אוליביה דין וסלולי. תודה רבה לכל מי שהזינה והזין לנו. כיסאות מוזיקליים, רדיו קול אוניברסיטה, 106.2 FM, נימי קבלומנטל, שתהיה לנו שבת שלום.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
1: שומעת?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דבידובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר תאים במוח.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת יפעת קסטחר קיסר.

Thank you.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יש לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמה כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לה...

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: just like
1: I'm fine.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Hey, baby, what's happening? How you doing? We can make it, baby.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן ב-1.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דבידובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.